Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Sestdiena,

0: Amerikā Emausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Septītajā septembrī vissvētākās jaunos Marijas dzimšanas svētku vigīlijā Leons 14. Apmeklēs labā padoma mātes svētnīcu Dženacānu, kas atrodas aptuveni 40 km no Romas. Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pulksten 18. Pāvests tur svinēs svēto misi.
0: Dženacāno Leon 14. Ieradās jau 2025. gada 10. maijā, tikai divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu. Tā bija viņa pirmā neplānotā vizīte ārpus Vatikāna pēc ievēlēšanas. Svētnīcā, par kuru rūpējas Svētā Augustīna ordeņa mūki, Romas biskaps lūdzās labā padoma mātes svētgleznas priekšā, bet pēc tam tikās ar ordeņa brāļiem un ticīgajiem.
1: Es ļoti vēlējos uz šejieni atbraukt šajās pirmajās jaunā kalpojuma dienās, kuru man uzticēja baznīca, lai turpinātu svētā Pētera pēcteča misiju. Toreiz teica pāvests. Svētnīcas viesu grāmatā viņš ierakstīja. Es izjūtu pienākumu un dziļu vēlēšanos, tuvoties labā padoma mātes svētnīcai. Visā manas dzīves laikā viņa man ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un mīlestības pret savu dēlu, kurš vienmēr paliek manas ticības centrā, piemēru.
0: Leonam 14. Dženacāno ir saistīta ar daudzgadīgo garīgo pieredzi. Pirmo reizi viņš apmeklēja svētnīcu vēl kā jauns students 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš tur atkārtoti atgriezās kā Svētā Augustīna ordeņa ģenerālpriors, Čiklājo bīskaps un kardināls. 2024. Gada 25. Aprīlī labā padoma mātes svētkos toreizējais kardināls Prevosts tur svinēja svēto misi un aicināja ticīgos sekot Marijas piemēram, tiecoties pēc miera un izlīguma.
1: Īpaša nozīme šai dievmātes ikonai bija arī Leona 14. Ievēlēšanas dienā, 2025. Gada 8. maijā, pirms iziešanas uz Svētā Pētera bazilikas centrālās loģijas, jaunievēlētais pāvests lūdzās apustuliskās pilskapellā pie labā padoma mātes, kuras glezna novietota blakus altārim.
0: Dženacāno svētnīcas vēsture aizsākās ar nelielu dievmātes baznīcu, kas šeit pastāvēja jau 13. Gadsimtā. 1356. Gadā Kolonnu ģimene, kurai piederēja pilsēta, nodeva aprūpi par šo kulta vietu augustīniešu mūkiem. 15. Gadsimta sākumā tika pieņemts lēmums pārbūvēt un paplašināt baznīcu kopā ar blakusesošo klosteri. Būvniecībā piedalījās atraitne un Svētā Augustīna ordeņa terciāre Petruča. Viņa atdeva visu savu mantu, bet līdzekļu pietrūka vienalga. Par spīti nopēlumam un izsmieklam, Petruča turpināja ticēt, ka pabeigt iesākto palīdzēs vissvētākā Jaunava Marija un svētais Augustīns. 1467. Gada 25. Aprīlī saskaņā ar leģendu virs būvējamās baznīcas sienas brīnumainā kārtā parādījās Kristus mātes attēls. Vēlāk divi albāņu svecernieki tajā saskatīja skutaru dievmāti. Vēsts par neparasto notikumu strauji izplatījās un uz Dženacāno sāka plūst tūkstošiem svecernieku, kas saņēma daudzas žēlastības

0: pat tika dziedināti, bet ticīgo ziedojumi ļāvā pabeigt baznīcas un klostera būvniecību.
1: 1903. gadā pāvests Leons 13. pasludināja dievnamu par mazo baziliku. Gadsimtu gaitā to ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8., Pīs 9., Jānis 23. un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz svētnīcas nelielās kapelas sienām. Intervijā Vatikāna medijiem bazilikas rektors tēvs Ludoviko Čentra paziņoja, ka vizītes dienā 7. septembrī svētnīcā tiks atklāts arī Leona 14. portrets. Līdzīgi kā viņa priekšgājēji, pāvests tiks attēlots lūdzoties labā padoma mātes svētglaznes priekšā.

0: Svētā Agata apliecina mīlestības uzvaru pār nāvi, raksta pāvests Leon 14. Sakarā ar 900. Gadskārtu kopš viņas relikviju atgriešanas Katānijai. Pusaugu meitene Agata tika nomocīta līdz nāvei par to, ka viņa atteicās noliegt kristīgo ticību imperatora Decius izvērsto vajāšanu laikā 3. Gadsimtā.
1: Vēstulē, kas adresēta Vatikāna valsts sekretāram kardinālam Pietro Parolinam, kurš ir nominēts par pontifikālo legātu, svētās Agatas atceres svinībās Katānijā, Leon 14. Atzīmē, ka viņa ir Kristus ciešanu dalībniece. Jaunā meitene liecina par spēku, ar kādu kungs apveltī tos, kuri paliek nelokāmi kārdinājumos un pārbaudījumos.
0: Pavests raksta, ka Santuca, jeb mazā svētā, kā mocekli Agatu devē viņas dzimtajā Katānijā, paliek par dzīvo klātbūtni, kas sargā cilvēku kristīgo atmiņu un aicina uz neatlaidīgu evaņģēlisko dzīvi, stiprina cerību un tuvāk mīlestību.
1: Svētais tēvs arī uzsver, ka svētā Agatas klātbūtne dara redzamu svēto sadraudzību un stiprina ticīgajos apziņu par to, ka baznīcu, kas svētceļo zemes virsū, atbalsta to ticīgo aizbildniecība un piemērs, kuri jau ir kļuvuši par debesu godības dalībniekiem.
0: Vēsture savoti liecina, ka 1040. Gadā bizantiešu ģenerālis svētās Agatas relikvijas aizveda uz Konstantinopoli, taču 1126. Gadā divi karavīri, kuri pirms tam kalpoja bizantiešu karaspēkā, sicīliešu moceklis relikvijas no Konstantinopoles izsaga, lai tās atgrieztu Katānijas bīskapam. Tā paša gada augustā relikvijas atkal tika novietotas Katānijas domā.
1: Šodien daļa relikviju, galvaskauss, krūšu kurvis un daži iekšējie orgāni glabājas sudraba krūšu tēlā, ko 1376. Gadā izgatavojis zeltkalis no Sienas Giovanni di Bartolo. Cita relikviju daļa ir novietota lādē, kas arī darināta no sudraba. Tajā atrodas rokas, kājas un viena no krūtīm. Otra svētās Agatas krūts glabājas Apūlijas novada Galatinā svētās Katrīnas no Aleksandrijas baznīcā. Kā liecina tradīcija, svētā Agata tika mocīta, nogriežot viņai krūtis. Kristīgajā ikonogrāfijā viņa bieži tiek attēlota ar krūtīm uz paplātes. Kigali, Ruandā, noslēgusies Pasaules katoļu komunikācijas līdzekļu apvienības Signis tikšanās. Tās laikā tika aplūkoti tādi temati, kā mākslīgā intelekta mestie izaicinājumi, sinodāla komunikācija, rūpes par radīto, nepilngadīgo aizsardzība, miera veicināšana, cilvēka cieņa, mediju kalpojums solidaritātes labā un vairāki citi.
0: 3. Un pēdējā dienā liela uzmanība bija veltīta reliģisko māsu devumam, baznīcai un sabiedrībai. Savā uzrunā par to, kā reliģiskās tiek atspoguļotas medijos, Svētā Krēsla preses dienesta vadītāja māsa Nina Krapiča aicināja sociālās komunikācijas līdzekļus parūpēties par autentiskāku vēstījumu, kad tiek runāts par konsekrēto sieviešu dzīvi, atzīstot, ka vieglāks saturs spēj vairāk piesaistīt publikas uzmanību, Krapiča uzsvēra, ka tam nevajadzētu aptumšot realitāti, kādā reliģiskās māsas veic savu misiju. Ikdienā strādājot slimnīcās, skolās, bēgļu centros un dažādos nabadzības kontekstos, atrodoties līdzās cilvēkiem gan smagos, gan priecīgos, dzīves brīžos. Māsa Nina uzsvēra, ka konsekrēto sieviešu klātbūtne geogrāfiskajās un eksistences perifērijās sastāda veselu pieredzes mantojumu, kas ir pelnījis būt atspoguļotam medijos.
1: Svētā krēsla preses dienesta vadītāja Signis tikšanās dalībniekus iepazīstināja ar iniciatīvu, kas saucas Vasaras svētku projekts. Tajā ir apvienojušās māsas visā pasaulē, kuras darbojas sociālās komunikācijas jomā. Ar profesionālas formācijas un žurnālistikas palīdzību šis projekts reliģiskajām piedāvā iespēju pastāstīt par savu un to cilvēku dzīvi, kuru labā tās strādā. Stiprinot māsu klātbūtni medijos, iniciatīvas mērķis ir novērtēt konsekrētās dzīves liecību un veicināt lielāku solidaritāti pret vājākajiem sabiedrības locekļiem.
0: Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Emmausas vakaru garīgo lasījumu ciklā turpināsim lasīt poļu kardināla Grzegorza Rīsija grāmatas Žālsirdības skandāls fragmentus. Viduslaiku autora brāļa Alberta vārdiem runājot, katrā cilvēkā gailē tā saucamās grēka ugles, tas ir noslieca uz grēku, kas jebkurā brīdī var pārvērsties par nesakārtotu kaislību uguni. Bet tieši tāpat mums ir dotas arī mīlestības ogles. Varam pieņemt šīs kvailojošās ogles, kurās iepūšo telpu mūsos uzliesmo mīlestības uguns. Tas, kurš pieņem Eukaristiju, it kā norī kvēlojošu ogli. Austrumu baznīcā Eukaristiju pasniedz ar karotīti. Šī paraža cēlusies no pravieša Isaija grāmatas. Tajā aprakstīts pravieša aicinājums, ka Isaijs apzinājās savu grēcīgumu. Pie viņa pielidoja serafs, un rokā tam bija kvēlojoša ogle, ko tas ar knaiblēm bija paņēmis no altāra. Viņš pieskārās manai mutei, saka pravietis, un teica, redzi, tā pieskaras tavām lūpām, noņemta tava vaina, apklāts tavs grēks. Austrumu baznīcā valda pārliecība, ka Eukaristija ir kvēlojoša ogle, kas mūs attīra no iekšienes. Tātad ir nevien ogles, kas sadedzina grēku, bet arī mīlestības ogles, kurā virzienā tās pūtīsi, tur uzliesmos uguns, un no tās aizdegsies viss apkārt. Ja nepieņems ar knaiblēm pasniegto kvēlojošo ogli, tevī neuzliesmos mīlestības uguns. Svētais Jēkabs savā vēstulē jautā ticīgajiem, ko tas dot mani brāļi, ja kāds, kam nav darbu, teica, ka viņam esot ticība. Vai tad ticība spēja viņu izglābt? Ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes, un kāds no jums viņiem saka, miers ar jums, lai jums silti un lai esat pāēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Tāpat ir ar ticību. Ja tai līdzās nav darbu, tā viena pati ir mirusi. Šī mācība sasaucas ar līdzību par žālsirdīgo samarieti, kurš neaprobežojās tikai ar līdzjūtības izrādīšanu, bet arī palika rūpēties par piekauto cilvēku. Dievs rūpējas par cilvēku, kurš ir cietis netaisnību. Samarietim nepietika tikai ar īslaicīgu līdzjūtības uzplūdu. Viņš paveica vairāk nekā vienu labu darbu. Viņa pūles nenesa viņam nekādu labumu, tomēr, ja viņš to nebūtu izdarījis, sirdsapziņa viņam to pārmestu. Samarietis apstājās pie piekautā vīra, lai gan viņš neapšaubāmi zināja, cik bīstama ir šī vieta. Netālu vēl joprojām varēja slēpties laupītāji. Viņš apsēja cietušā brūces, izmantojot ceļā līdzi paņemto eļļu un vīnu, kā tolaik bija ierasts, pēc tam uzsēdināja ievainoto uz sava nastu dzīvnieka, bet pats turpināja ceļu kājām. Viņš nogādāja cietušo līdz viesnīcai, kur viņam nemaz nebija pa ceļam, rūpējās par slimo līdz nākamajai dienai, un tikai tad devās tālāk. Taču viņš varēja vienkārši palūgt viesnīcas saimniekam parūpēties par ievainoto un tā ātrāk atbrīvoties no šīm rūpēm. Tomēr samarietis atstāja naudu cietušā aprūpē un piepilda, ka ja saimnieks iztērēs vairāk, viņš atgriežoties atpakaļ visu atlīdzinās. Dieva rūpēm par cilvēku nav ne cenas, ne robežu. Pastāstīju šo līdzību, Jēzus atbildēja uz farizeja jautājumu ar pretjautājumu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās? Jūds pat nespēja izrunāt vārdu samarietis, tādēļ atbildēja tas, kurš viņam parādīja žēlsirdību. Tad Jēzus beidzot atbildēja uz viņa jautājumu par ceļu uz mūžīgo dzīvi. Ej un dari arī tu tāpat. Cik zīmīgi, ka šajā atbildē jūtama viegla ironija attiecībā uz bauslības zinātāju. Viņš teoriju zināja, taču īsti nesaprata, kā praktiski īstenot mīlestību pret tuvāko. Turpinājumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru raidījumā.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kad mūs skaras dzīves pārbaudījumi, ar ticību sauksim, Kungs glāb mani, un mēs būsim glābti. Evangēlija fragmentu par notikumu uz ezera komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Kristīgā ticība – cilvēka atbilde Dievam. Sandra Krupenko turpina apskatu par ticību kā neatņemamu cilvēka dzīves sastāvdaļu. 9. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Pēc tam, kad ļaudis bija paēduši, Jēzus tūlīt lika mācekļiem kāpt laivā un pirms viņa pārcelties otrā krastā, kamēr viņš atlaidīs ļaudis. Un viņš, atlaidis ļaudis, uzkāpa kalnā vienatnē lūgties. Vakaram iestājoties, viņš bija tur viens pats, bet laiva jau bija attālinājusies no krasta daudzas stadijas un to mētāja viļņi, jo bija pretvējš. Bet ceturtās nakts sardzes laikā Jēzus atnāca pie viņiem pa jūru, un mācekļi, redzot viņu nākam pa jūras virsmu, izbijās sacīdami, tas ir spoks, un aiz bailēm viņi sāka kliegt. Tad Jēzus tūlīt atsaucās sacīdams viņiem, esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Bet Pēteris viņam atbildot sacīja, kungs, ja tas esi tu, tad liec man iet pie tevis pa ūdens virsmu, un viņš sacīja nāc. Un Pēteris izkāpis no laivas, gāja pa jūras virsmu un devās pie Jēzus. Bet redzot stipro vēju, viņš nobijās un sākdams grimt, iesaucās sacīdams, kungs, glāb mani! Bet Jēzus tūdaļ izstiepa roku un satvēra viņu viņam sacīdams, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Un kad viņi iekāpa laivā, vējš norima. Bet tie, kas bija

Šodien atzīmējam parastā liturgiskā laika 19. svētdienu. Var gadīties, ka dažādas draudzes būs tomēr svinētī Kristus vai kunga pārveidošanas svētki. Evangelijā lasam par to, ka Jēzus staigā pa ūdens virsmu, bet tas mums vairāk norada uz to, ka viņš ir valdnieks par visu radību. Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem vienkārši tāpēc, lai viņus izglābtu no vētras, kas bija šajā ezera. Notikumi ir saistīti ar Genezaretes ezeru. Ebreju valodā ir viens vārds, kas apzīmē gan ezerus, gan jūru, un vajag zināt, kādi ir simboli saistīti ar veco derību un izrēliešu izpratni par ūdeņiem. Jēzus atnāca pie mācekļiem, deva viņiem ziņu, ka viņa mīlestība ir patiešām visvarēna, un pat dabas līkumi nevar to ierobežot. Viņš var nākt pie katra no mums ar savu palīdzību vienmēr, arī tādos gadījumos, kad šķiet viss ir bezcērīgi. Simbols saistīts ar ūdeņiem runā par to, ka ūdeņi ir divu veidu. Ir ūdeņi stāvošie, piemēram, ezers, un tādi ūdeņi simbolizē nāvi, bet ir arī plūstošie ūdeņi, kā piemēram, Ezehiela grāmata runa ir par ūdeņiem, kas plūst no svētnīcas, un tie ir dzīvinošie ūdeņi. Piemēram, plūdu ūdeņi bija saistīti ar nāvi. No asa laika cilvēki grēkoja tik daudz, ka sava veida var pateikt paši noslīka savos grēkos. Īstie no asa plūdu ūdeņi vienkārši atklāja šo nāvi, kuru cilvēki paši ieviesa savā dzīve. Mūsdienās arī var teikt, ka pasaule ir piepildīta ar grēku un cilvēki paši no sevis nevar no tā izglābties. Tāpēc, kad Jēzus nāk pie mums, viņš parāda, ka tikai caur viņu mēs varam būt atbrīvoti. Šis notikums, kad Jēzus staigā pa ūdens virsmu, ir sava veidā pravietojums par to, kas notiks Kalvārija, Golgātas kalna. Viņš pats atnāca uz šo zemi, kuru mēs piepildījām ar mūsu grēkiem. Cilvēciskā veidā būtu neiespējams izglābties. Tomēr viņš pats atnāca, lai sava veida ar sauso kāju izietu ne tikai par šo ezeru, bet arī izietu caur nāvi. Dieva dēls ir tas, kurš spēj pārvarēt jebkādas pretestības. Viņš atnāca pie mums, lai visus mūs atbrīvotu no nāves ūdeņiem, lai mums palīdzētu mācīties, iziet cauri visām briesmām ar savu sokāju. Pēteris ir aicināts, lai ietu pretī kungam, viņš pats var teikt pieteicas, un kaut gan viņam šķita, ka ir jau ļoti grūti, ka nevarēs neko izdarīt, tomēr viņš sauc, kungs, glāb mani. Arī mēs, kad mums būs varbūt kaut kādi jautājumi par mūsu ticību, varbūt parādīsies pat šaubas un sāksim slīkt mūsu grēkos, vajag ar ticību saukt, kungs, glāb mani, un būsim glābti. Mums grēciniekiem, kuriem šķiet, ka mūsu vājums dažreiz ir lielāks nekā mūsu ticība, tā ir liels iepriecinājums. Jēzus mūs neatmet. Viņš sniedz mums savu roku un grib mūs glābt. No mūsu puses ir vajadzīgs, cik vien iespējams, būt tuvu pie viņa. Tev saskars Dominikānis Liepājā.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinu kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kristīgās ticības kodols. Pārdomājot par kristīgās ticības izpratni, jāpiemin Pauls Tillichs, kurš uz ticību raugās kā uz cilvēka galējo rūpi, kā uz drosmi būt, kas izteic cilvēka eksistences galējo jēgpilnību. Rudolfs Bultmanis ticību raksturo kā jēgpilnu eksistenciālu izvēli, taču visbiežāk saskaņā ar fenomenoloģiskās teoloģijas apgalvojumu ticības būtība slēpjas mīlošu personu satikšanā pēc Luisa Mondēna un Emanuela Levina. Šai perspektīvai šķiet vislabāk būs kalpojusi dzīļu psiholoģija. Tā parādīja, ka cilvēks var atrast sevi tikai caur afektīvām attiecībām ar saviem līdzcilvēkiem. Ja indivīds vēlas sasniegt briedumu, viņam sava sākotnējā, egocentriskā vai populārā valodā runājot narcistiskā piesaiste citiem pakāpeniski jānomaina pret patstāvīgu sevis veltīšanu citiem. Kamēr cilvēkam nerodas iespēja satikt citu, tikmēr viņš jūtas mierīgi un ērti, it kā mātes dzemdē. Visas lietas viņš pieņem kā barību savam priekam. Tas, kas paliek ārpus viņa, tiek novirzīts kā materiāls viņa jaunradē. Tā Mondēna terminoloģijā cilvēks top par totalizējošu subjektu, kas raugās uz visām citām lietām un personām kā uz objektiem un visu pilnībā koncentrē savā pasaulē. Levins šādu totalizējošu cilvēku sauc par ateistu, cilvēku, kurš nav iepazinies ar Dievu. Tas ir cilvēks, kurš visu savu personību rietinis egocentrisma plīvurā. Šāds naivs ateists vēl nav vainojams savā egocentriskumā. Bet, kad cits nostājas viņa priekšā, pieprasot beznosacījumu atzīšanu viņu kā personu, nevis kā izmantojamu lietu, tad naivais narcis vairs nevar bez vainas apziņas palikt noslēdzies savā baudā vai tikai savās interesēs. Atbilde mīlestībā uz cita uzrunu ir ticības nostājas un transcendences atrašanas izējas punkts. Kā vari ticēt Dievam, kuru neredzi, ja nemīli savu tuvāko, kuru redzi? Spēja redzēt ticības acīm ir cieši saistīta ar mūsu gatavību mīlēt tuvāko, ar kuru mēs nejauši sastopamies laikā un apstākļos. Šo nupat minēto fenomenoloģiskās teoloģijas virzienu sākotnējie izejas punkti atšķiras, taču visu to ticības interpretācijām ir kopīgas esības iezīmes. Šo kopīgu atziņu kopumu, uztverot kā veselumu, iegūsim esamības ticības pieredzes ainavu. Ticība ir atbilde uz Dieva aicinājumu. Tā sākas ar brīvu un pateicīgu jā Dievam, kurš cilvēku uzrunā pirmais. Ticība nav cilvēka paša radīta ideja, ideoloģija vai pasaules uzskats, bet gan saņemta dāvana. Tā aicina iziet ārpus tā, kas ir pazīstams un drošs, un uzticēties aicinātājam. Ticēt nozīmē drosmīgi atsaukties šim aicinājumam. Ticība nebalstās tikai uz loģiskiem pierādījumiem. Tā rodas no personiskas sastapšanās ar Dieva aicinājumu un uzticēšanās viņam. Ticības drošība nav matemātisks pierādījums, bet iekšēja pārliecība, kas atver visu cilvēka eksistenci. Tāpēc ticība vienlaikus ietver gan risku, gan dziļu drošības sajūtu, kā raksta Paskals, Dievs tiek pazīts ar sirdi, proti ar dziļu intuitīvu skaidrību. Ticībā vienmēr paliek noslēpuma un neziņas elements. Ne visus ticības jautājumus iespējams pilnībā izskaidrot ar prātu, tāpēc ticība prasa drosmi, pārvarēt šaubas un uzticēties arī tad, kad viss nav saprotams. Spriedze starp ticību un šaubām ir dabiska un palīdz ticībai kļūt nobriedušākai. Lielākais izaicinājums bieži vien ir neticība, kas mājo paša ticīgā sirdī. Ticība vienmēr ir ceļš uz piepildījumu, kas vēl nav pilnībā sasniegts. Kristietis dzīvo cerībā uz galīgo satikšanos ar Dievu. Ticība uztur pārliecību, ka cilvēka dzīve un uzticēšanās nav veltīga. Tā mudina dzīvot jau tagad, saskaņā ar apsolīto nākotni. Tādēļ ticība vienlaikus ir cerīga gaidīšana un prieka pieredze, kas sākas jau šajā dzīvē. Turpinājums sekos.
1: Pāvesta Leona 14. vizīte Argentīnā, par kuru trešdien, 5. augustā, oficiāli paziņoja Svētā Krēsla preses dienests, baznīcā un visā valstī ir izraisījusi dzīvu interesi. Biskupu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Marcelo Colombo intervijā Vatican News pastāstīja, ka baznīca Argentīnā izjūt milzīgu prieku. Svētais Tēvs ar savu klātbūtni nesīs miera, cilvēka cieņas, baznīcas atjaunotnes un cerības vēstījumu, viņš uzsvēra.
2: Argentīnas katoļu baznīca ar lielu nepacietību gaida pāvesta vizīti no 8. līdz 11. novembrim, ko 5. augustā apstiprināja Svētā Krēsla preses dienests. Šis ir ļoti svarīgs notikums, kas dot iespēju stiprināt ticību un atjaunot katoļu ticīgu apņemšanos būt evangēlija liecniekiem. Šī ir visu ļoti gaidīta vizīte. Mēs esam prieka pilni par iespēju uzņemt Svēto Tēvu mūsu zemē, uzņemt viņu kā Kristus liecinieku un viņa labās vēsts svētceļnieku. Pēc paziņojuma sacīja Argentīnas bīskapu konferences priekšsēdētājs un Mendozas arhibīskaps Marcelo Colombo. Mēs zinām, ka viņš mums nes cerības vēstījumu, mēs zinām, ka viņš nāk Kristus vārdā, mēs zinām, ka viņš mums atnes arī evangēlija prieku.
1: Argentīnā Leon 14. no 8. līdz 11. novembrim apmeklēs Buenos Airesu, Kordovu un Luhanu. Šī būs otrā Dienvidamerikas zeme, ko pāvests apmeklēs savā sestā apustuliskā ceļojuma laikā. Romas biskaps dosies arī uz Urugvaju un Peru.
2: Tik līdz parādījās vizītes iespēja, tā baznīca Argentīnā uzreiz sāka tās sagatavošanu. Tika izveidotas vairākas darba grupas, kas atbildīgas par pāvesta vizītes praktisko organizēšanu, iepazīstoties ar citu Svētā Tēva apmeklējumu norisēm un konsultējoties ar attiecīgo baznīcu vadītājiem, paskaidroja bīskapu konferences prezidents. Šī procesa ietvaros tika izpētīta iepriekšējo apustulisko ceļojumu pieredze un notika konsultācijas ar garīdzniekiem, kuri tajās bija piedalījušies.
1: Papildus loģistikas aspektiem arhibīskaps Colombo uzsvēra, ka brauciena sagatavošanai ir izteikti pastorāls raksturs. Pēdējā Argentīnas bīskapu plenāra asamblejā pavesta vizīte ieņēma centrālo vietu pārunās, viņš precizēja. Bīskapi dalījās ar saviem viedokļiem un cerībām, ņemot vairāk dažādu diecēžu un provinču realitāti, lai vizīte atspoguļotu Argentīnas baznīcas daudzveidību un dzīvīgumu. Savā apustuliskā ceļojuma laikā pāvests Leon 14. dosies pie Luhanas dievmātes, kas ir Argentīnas aizbildne. Šīs svinības, piebilda arhibīskaps Colombo, būs prieka un tikšanās brīdis ar mūsu māti, visu argentīniešu aizbildni. Pavestu uzņemšana tur, tāpat kā mēs tik daudzas reizes esam uzņēmuši kardinālu, biskapu un priesteri Bergoglio, kā arī pavestu Jāni Pāvilu II, būs skaista un patiesi brīnišķīga iespēja piedzīvot pāvesta vizīti vienotības un bērnu paļāvības garā, sacīja Mendozas arhibīskaps.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kad mūs skaras dzīves pārbaudījumi, ar ticību sauksim, Kungs glāb mani, un mēs būsim glābti. Evangēlija fragmentu par notikumu uz ezera komentē dominikāņu tēvs Askars Jablonskis. Kristīgā ticība – cilvēka atbilde Dievam. Sandra Kurpenko turpina apskatu par ticību kā neatņemamu cilvēka dzīves sastāvdaļu. 9. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Pēc tam, kad ļaudis bija paēduši, Jēzus tūlīt lika mācekļiem kāpt laivā un pirms viņa pārcelties otrā krastā, kamēr viņš atlaidīs ļaudis. Un viņš, atlaidis ļaudis, uzkāpa kalnā vienatnē lūgties. Vakaram iestājoties, viņš bija tur viens pats, bet laiva jau bija attālinājusies no krasta daudzas stadijas un to mētāja viļņi, jo bija pretvējš. Bet ceturtās nakts sardzes laikā Jēzus atnāca pie viņiem pa jūru, un mācekļi, redzot viņu nākam pa jūras virsmu, izbijās sacīdami, tas ir spoks, un aiz bailēm viņi sāka kliegt. Tad Jēzus tūlīt atsaucās sacīdams viņiem, esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Bet Pēteris viņam atbildot sacīja, kungs, ja tas esi tu, tad liec man iet pie tevis pa ūdens virsmu, un viņš sacīja nāc. Un Pēteris izkāpis no laivas, gāja pa jūras virsmu un devās pie Jēzus. Bet redzot stipro vēju, viņš nobijās un sākdams grimt, iesaucās sacīdams, kungs, glāb mani! Bet Jēzus tūdaļ izstiepa roku un satvēra viņu viņam sacīdams, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Un kad viņi iekāpa laivā, vējš norima. Bet tie, kas bija laivā, krita viņa priekšā sacīdami, patiesi tu esi Dieva dēls. Tas ir kunga vārds.

Šodien atzīmējam parastā liturgiskā laika 19. svētdienu. Var gadīties, ka dažādas draudzes būs tomēr svinēti Kristus vai kunga pārveidošanas svētki. Evangelijā lasam par to, ka Jēzus staigā pa ūdens virsmu, bet tas mums vairāk norāda uz to, ka viņš ir valdnieks par visu radību. Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem vienkārši tāpēc, lai viņus izglābtu no vētras, kas bija šajā ezera. Notikumi ir saistīti ar Ģenezaretes ezeru. Ebreju valodā ir viens vārds, kas apzīmē gan ezerus, gan jūru, un vajag zināt, kādi ir simboli saistīti ar veco derību un izrēliešu izpratni par ūdeņiem. Jēzus atnāca pie mācekļiem, deva viņiem ziņu, ka viņa mīlestība ir patiešām visvarēna, un pat dabas līkumi nevar to ierobežot. Viņš var nākt pie katra no mums ar savu palīdzību vienmēr, arī tādos gadījumos, kad šķiet viss ir bezcerīgi. Simbols saistīts ar ūdeņiem runā par to, ka ūdeņi ir divu veidu. Ir ūdeņi stāvošie, piemēram, ezers, un tādi ūdeņi simbolizē nāvi. Bet ir arī plūstošie ūdeņi, kā piemēram, Ezehiela grāmata runā ir par ūdeņiem, kas plūst no svētnīcas, un tie ir dzīvinošie ūdeņi. Piemēram, plūdu ūdeņi bija saistīti ar nāvi. No asa laika cilvēki grēkoja tik daudz, ka sava veida var pateikt paši noslīka savos grēkos. Īstie no asa plūdu ūdeņi vienkārši atklāja šo nāvi, kuru cilvēki paši ieviesa savā dzīve. Mūsdienās arī var teikt, ka pasaule ir piepildīta ar grēku, un cilvēki paši no sevis nevar no tā izglābties. Tāpēc, kad Jēzus nāk pie mums, viņš parāda, ka tikai caur viņu mēs varam būt atbrīvoti. Šis notikums, kad Jēzus staigā pa ūdens virsmu, ir sava veidā pravietojums par to, kas notiks Kalvārija, Golgātas kalna. Viņš pats atnāca uz šo zemi, kuru mēs piepildījām ar mūsu grēkiem. Cilvēciskā veidā būtu neiespējams izglābties. Tomēr viņš pats atnāca, lai sava veida ar sauso kāju izietu ne tikai pa šo ezeru, bet arī izietu caur nāvi. Dieva dēls ir tas, kurš spēj pārvarēt jebkādas pretestības. Viņš atnāca pie mums, lai visus mūs atbrīvotu no nāves ūdeņiem, lai mums palīdzētu mācīties, iziet cauri visām briesmām ar sauso kāju. Pēteris ir aicināts, lai ietu pretī kungam, viņš pats var teikt pieteicas, un kaut gan viņam šķita, ka ir jau ļoti grūti, ka nevarēs neko izdarīt, tomēr viņš sauc, kungs, glāb mani. Arī mēs, kad mums būs varbūt kaut kādi jautājumi par mūsu ticību, varbūt parādīsies pat šaubas un sāksim slīkt mūsu grēkos, vajag ar ticību saukt, kungs, glāb mani, un būsim glābti. Mums grēciniekiem, kuriem šķiet, ka mūsu vājums dažreiz ir lielāks nekā mūsu ticība, tā ir liels iepriecinājums. Jēzus mūs neatmet. Viņš sniedz mums savu roku un grib mūs glābt. No mūsu puses ir vajadzīgs, cik vien iespējams, būt tuvu pie viņa. Tev saskars Dominikānis Liepājā.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinu kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kristīgās ticības kodols. Pārdomājot par kristīgās ticības izpratni, jāpiemin Pauls Tillichs, kurš uz ticību raugās kā uz cilvēka galējo rūpi, kā uz drosmi būt, kas izteic cilvēka eksistences galējo jēgpilnību. Rudolfs Bultmanis ticību raksturo kā jēgpilnu eksistenciālu izvēli, taču visbiežāk saskaņā ar fenomenoloģiskās teoloģijas apgalvojumu ticības būtība slēpjas mīlošu personu satikšanā pēc Luisa Mondēna un Emanuela Levina. Šai perspektīvai šķiet vislabāk būs kalpojusi dzīļu psiholoģija. Tā parādīja, ka cilvēks var atrast sevi tikai caur afektīvām attiecībām ar saviem līdzcilvēkiem. Ja indivīds vēlas sasniegt briedumu, viņam sava sākotnējā, egocentriskā vai populārā valodā runājot narcistiskā piesaiste citiem pakāpeniski jānomaina pret patstāvīgu sevis veltīšanu citiem. Kamēr cilvēkam nerodas iespēja satikt citu, tikmēr viņš jūtas mierīgi un ērti, it kā mātes dzemdē. Visas lietas viņš pieņem kā barību savam priekam. Tas, kas paliek ārpus viņa, tiek novirzīts kā materiāls viņa jaunradē. Tā Mondēna terminoloģijā cilvēks top par totalizējošu subjektu, kas raugās uz visām citām lietām un personām kā uz objektiem un visu pilnībā koncentrē savā pasaulē. Levins šādu totalizējošu cilvēku sauc par ateistu, cilvēku, kurš nav iepazinies ar Dievu. Tas ir cilvēks, kurš visu savu personību rietenis egocentrisma plīvurā. Šāds naivs ateists vēl nav vainojams savā egocentriskumā. Bet, kad cits nostājas viņa priekšā, pieprasot beznosacījumu atzīšanu viņu kā personu, nevis kā izmantojamu lietu, tad naivais narcists vairs nevar bez vainas apziņas palikt noslēdzies savā baudā vai tikai savās interesēs. Atbilde mīlestībā uz cita uzrunu ir ticības nostājas un transcendences atrašanas izējas punkts. Kā vari ticēt Dievam, kuru neredzi, ja nemīli savu tuvāko, kuru redzi? Spēja redzēt ticības acīm ir cieši saistīta ar mūsu gatavību mīlēt tuvāko, ar kuru mēs nejauši sastopamies laikā un apstākļos. Šo nupat minēto fenomenoloģiskās teoloģijas virzienu sākotnējie izejas punkti atšķiras, taču visu to ticības interpretācijām ir kopīgas esības iezīmes. Šo kopīgu atziņu kopumu, uztverot kā veselumu, iegūsim esamības ticības pieredzes ainavu. Ticība ir atbilde uz Dieva aicinājumu. Tā sākas ar brīvu un pateicīgu jā Dievam, kurš cilvēku uzrunā pirmais. Ticība nav cilvēka paša radīta ideja, ideoloģija vai pasaules uzskats, bet gan saņemta dāvana. Tā aicina iziet ārpus tā, kas ir pazīstams un drošs, un uzticēties aicinātājam. Ticēt nozīmē drosmīgi atsaukties šim aicinājumam. Ticība nebalstās tikai uz loģiskiem pierādījumiem. Tā rodas no personiskas sastapšanās ar Dieva aicinājumu un uzticēšanās viņam. Ticības drošība nav matemātisks pierādījums, bet iekšēja pārliecība, kas atver visu cilvēka eksistenci. Tāpēc ticība vienlaikus ietver gan risku, gan dziļu drošības sajūtu, kā raksta Paskāls, Dievs tiek pazīts ar sirdi, proti ar dziļu intuitīvu skaidrību. Ticībā vienmēr paliek noslēpumu un neziņas elements. Ne visus ticības jautājumus iespējams pilnībā izskaidrot ar prātu, tāpēc ticība prasa drosmi, pārvarēt šaubas, un uzticēties arī tad, kad viss nav saprotams. Spriedze starp ticību un šaubām ir dabiska un palīdz ticībai kļūt nobriedušākai. Lielākais izaicinājums bieži vien ir neticība, kas mājo paša ticīgā sirdī. Ticība vienmēr ir ceļš uz piepildījumu, kas vēl nav pilnībā sasniegts. Kristietis dzīvo cerībā uz galīgo satikšanos ar Dievu. Ticība uztur pārliecību, ka cilvēka dzīve un uzticēšanās nav veltīga. Tā mudina dzīvot jau tagad, saskaņā ar apsolīto nākotni. Tādēļ ticība vienlaikus ir cerīga gaidīšana un prieka pieredze, kas sākas jau šajā dzīvē. Turpinājums sekos.
1: Pāvesta Leona 14. vizīte Argentīnā, par kuru trešdien, 5. augustā, oficiāli paziņoja Svētā Krēsla preses dienests, baznīcā un visā valstī ir izraisījusi dzīvu interesi. Biskupu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Marcelo Colombo intervijā Vatican News pastāstīja, ka baznīca Argentīnā izjūt milzīgu prieku. Svētais Tēvs ar savu klātbūtni nesīs miera, cilvēka cieņas, baznīcas atjaunotnes un cerības vēstījumu, viņš uzsvēra.
2: Argentīnas katoļu baznīca ar lielu nepacietību gaida pāvesta vizīti no 8. līdz 11. novembrim, ko 5. augustā apstiprināja Svētā Krēsla preses dienests. Šis ir ļoti svarīgs notikums, kas dot iespēju stiprināt ticību un atjaunot katoļu ticīgu apņemšanos būt evangēlija liecniekiem. Šī ir visu ļoti gaidīta vizīte. Mēs esam prieka pilni par iespēju uzņemt svēto tēvu mūsu zemē, uzņemt viņu kā Kristus liecinieku un viņa labā svēst svētceļnieku. Pēc paziņojuma sacīja Argentīnas bīskapu konferences priekšsēdētājs un Mendozas arhibīskaps Marcelo Colombo. Mēs zinām, ka viņš mums nes cerības vēstījumu, mēs zinām, ka viņš nāk Kristus vārdā, mēs zinām, ka viņš mums atnes arī evangēlija prieku.
1: Argentīnā Leon 14. no 8. līdz 11. novembrim apmeklēs Buenos Airesu, Kordovu un Luhanu. Šī būs otrā Dienvidamerikas zeme, ko pāvests apmeklēs savā sestā apustuliskā ceļojuma laikā. Romas biskups dosies arī uz Urugvaju un Peru.
2: Tik līdz parādījās vizītes iespēja, tā baznīca Argentīnā uzreiz sāka tās sagatavošanu. Tika izveidotas vairākas darba grupas, kas atbildīgas par pāvesta vizītes praktisko organizēšanu, iepazīstoties ar citu svētā tēva apmeklējumu norisēm un konsultējoties ar attiecīgo baznīcu vadītājiem, paskaidroja bīskapu konferences prezidents. Šī procesa ietvaros tika izpētīta iepriekšējo apustulisko ceļojumu pieredze un notika konsultācijas ar garīdzniekiem, kuri tajās bija piedalījušies.
1: Papildus loģistikas aspektiem arhibīskaps Colombo uzsvēra, ka brauciena sagatavošanai ir izteikti pastorāls raksturs. Pēdējā Argentīnas bīskapu plenāra asamblejā pavesta vizīte ieņēma centrālo vietu pārunās, viņš precizēja. Bīskapi dalījās ar saviem viedokļiem un cerībām, ņemot vairā dažādu diecēžu un provinču realitāti, lai vizīte atspoguļotu Argentīnas baznīcas daudzveidību un dzīvīgumu. Savā apustuliskā ceļojuma laikā pāvests Leon 14. dosies pie Luhanas dievmātes, kas ir Argentīnas aizbildne. Šīs svinības, piebilda arhibīskaps Colombo, būs prieka un tikšanās brīdis ar mūsu māti, visu argentīniešu aizbildni. Pavestu uzņemšana tur, tāpat kā mēs tik daudzas reizes esam uzņēmuši kardinālu, biskapu un priesteri Bergoglio, kā arī pavestu Jāni Pāvilu II, būs skaista un patiesi brīnišķīga iespēja piedzīvot pāvesta vizīti vienotības un bērnu paļāvības garā, sacīja Mendozas arhibīskaps.